i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pug. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim Bogu.

Na Boža zvani pu. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

I konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgleda mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslav za kickbox, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san

0: Ovo je strašno novi grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

pomisli kome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni,

Dobro vam jutro, dragi slušalci Radio Berana. Srijeda je 23. septembar, 8 je sati 1 minut, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beran. Od 8 sati pa sve do pola 11 uz vas smo da zajedno počnemo novi dan uz najvažnije informacije, servisne informacije, vijesti iz Berana i Crne Gore, zanimljivosti, ali i dobru muziku i lijepo raspoloženje. Očekuje vas mini flash u 9, kao i flash vijesti u 10 sati, a kroz program ćemo vas pravovremeno informisati o svemu što je važno i aktualno. Zato ostanite uz Radio Berane, uz jutarnju kafu, dobru muziku i naše društvo. U režiji je Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno jutarnje druženje na frekvencijama Radio Berana.

8:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Bastahije, Beranselo, Crni Vrh, Dolac, Praćevac, Lužac, Veliđe, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Planinski katun, Jelovici, Manastir, Ćurćevi stupovi. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.

Srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tugujem, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da.

još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad

0: U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9 sati 34 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beran. Gošća emisije Hronika grada bila je sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović. U susret Svetskom danu turizma Pantović je najavila dolazak Porsche karavana koji je značajan za promociju Berana, jer u naš grad dolaze ljudi koji možda prvi put imaju priliku da vide sve ono što Berane nudi. Poslušajte akcente iz ovog razgovora. Za početak našeg razgovora, koliko je Svetski dan turizma važan za Berane i kako će biti obilježen ove godine?
1: Svetski dan turizma je važan datum za Berane jer je to prilika da govorimo o potencijalima koje naš grad ima, ali i o svemu onome što dodatno treba unaprediti. Iako se Svetski dan turizma obeležava 27. septembra u nedelju, mi ćemo ga ove godine obeležiti 28. septembra kroz susret sa predstavnicima, odnosno sa turističkim privrednicima, ugostiteljima i naravno da ćemo tog dana obići par seoskih domaćinstava kako bismo na licu mesta sa našim izdavačima smeštaja vidjeli šta je to ove godine bilo primamljivo turistima da posete u Beranama i kako su i na koji način ocenjuju ovu turističku sezonu koja je iza nas.
0: Kako ocjenjujete dosadašnje aktivnosti Sekretarijata za turizam i šta biste posebno izdvojili?
1: Pa smatram da smo za kratak period, odnosno od januara do dana današnjeg, uradili dosta vidljivih stvari. Ako mi dozvolite, izdvojila bih pojedinačno, ovako, kratko ću naravno, ali bih izdvojila da prosto gledaoci znaju šta smo to radili ove godine, mada sam sigurna da kroz promociju kako u vašoj medijskoj kući, tako i na našim zvaničnim stranicama, kako opštine, tako i sekretarijata, imali smo priliku da predstavimo sve ono što smo radili i što radimo. Za početak, evo, reći ću da smo imali dosta javnih poziva. Imali smo javne pozive za katunske smeštaje, solarne panele i bojlere na akumulator i sada u toku, odnosno upravo je završen javni poziv za adaptaciju seoskim domaćinstvima i naravno finansijska sredstva ispred sekretarijata koja su obezbeđena su iznosila do 2.500 eura po domaćinstvu. Nije to da kažem neka prevelika cifra, ali dovoljna za početak i za za početak i za nešto što ćemo već raditi jedan uvod. Takođe imali smo naravno organizaciju od vaskršnjih bazara, Igra bez granica, Dani rode, sajam turizma na koji ćemo se naravno posle osvrnuti. Takođe poseta ministarke turizma Simonide Kordić i jedan značajan radni sastanak sa njom, odnosno obilazak naših terena, odnosno potencijala i naravno ono što nam je ministarka obećala i što očekujemo da će i biti ispunjeno jeste da će kroz rebalans budžeta, odnosno da će projektna dokumentacija biti finansirana, to je nekih 200.000 eura, finansirana od strane Ministarstva turizma, a kada je u pitanju povezivanje ski centra Kolašin sa Jelovicom, tako ćemo na taj način, moramo početi i sa valorizacijom Jelovice na taj način, kroz projektnu dokumentaciju za početak i kroz neke važne projekte koje će nam država obezbediti. Takođe imali smo mini ekskurzije sa našom decom iz osnovnih škola, sa polaznicima 6., 7. i 8. razreda kako bismo našoj deci upoznali sa potencijalima grada, jer prosto naša deca putuju, šetaju, idu po raznim zemljama u okruženju i inostranstvu. Međutim, svoje gradne nisu još uvijek upoznali, pa smo na taj način i to omogućili. Znati sami da smo imali akciju Beranski tanjir pred početak turističke sezoni. Na taj način smo sve domaće proizvodi, sve ono što Berane nudi, odnosno privrednici u saradnji sa ljudima koji se bave proizvodnjom, omogućili su

0: jer smo dospeli do nekih 400.000 ljudi preko njihovih videa, tako da smatramo da smo i taj digitalni deo promocije i tekako odradili. Imali smo, moram reći, da jednu izazovnu organizaciju, to je sajam turističkih potencijala na Žičari Kotor Lovćen. To smo u saradnji sa zajednicom opštine organizovali. Sajam je kako bio mnogo posećen i uz kulturno-umetničko društvo Kolo iz Berana, koji je priredio kulturno-umetnički program, Teodore Guberinić i Lazara Jokića, koji su u umetničkom delu programa nastupali. Zaista svi posetioci su imali šta da probaju, da pogledaju, da uzmu flajere i da naravno svi su nam obećali dolazak kod nas, tako da ih sledeće leto očekujemo. Dani dijaspore, premijera filma o Beranama, na to bi se isto trebali osvrnuti kasnije, možda malo bolje, jer je ipak malo značajnije, to jest. Tako da podržali smo sve što je vezano za turizam ove godine i sve organizacije vezane za turističku promociju grada smo podržali od GPIADE preko paraglidinga, tako da smatram da smo i u tom delu dali maksimalan doprinos. Također, što se tiče premijere filma, otišli smo korak dalje, osim u Beranama, premijera filma se održala i u drugim gradovima Crne Gore. To vam je što se tiče ukratko nekog rada našeg sekretarijata i mislim da što se tiče vašeg pitanja kako ocenjujem, mislim da su najbolje ocene će dati gledaoci i odnosno slušaoci i najbolje ocene će dati svi oni koji su u turizmu, a mislim da je visoka ocena koju će nam dodeliti.
1: A kakvi su utisci nakon manifestacije Dani Rode i da li je plan da ona postane tradicionalna?
0: Pa što se tiče Dana Rode i sami ste bili prisutni, mislim da su zaista Dani Rode ove godine koje smo organizovali sa kolegama iz turističke organizacije, lokalne turističke organizacije Berana, smatram da je stvarno pun pogodak i da dovesti 60 različitih gradova, izdavaoca smeštaja, hotela, velikih hotelijera i svih onih koji imaju šta da predstave, kao i naravno kolege iz turističkih organizacija širom Crne Gore, to je smatram već mogu reći pun pogodak. Tako da što se tiče Dana Rode, oni će postati tradicija s tim što sledeće godine, što se tiče Dana Rode, planiramo da ih održimo na 2 dana i menjamo koncept, tako da kad je nešto dobro, smatram da treba već sledeći put unaprediti i mislim da ćemo sledeće godine imati onako dvodnevnu isto jaku manifestaciju.
1: Šta za Berane znači dolazak Porsche karavana i gosti iz Slovenije?
0: Pa evo reći ću da u susret Svetskom danu turizma mi ćemo ove godine, to nisam evo najavila na početak, moj neki da kažem nije lapsus nego eto prosto izostavila sam taj deo, da ćemo u ponedeljak organizovati posetu seoskim domaćinstvima, a da ćemo dan pred Svetski dan turizma imati priliku da ugostimo 50 Porsche vozila iz Slovenije sa svojim direktorom Ovners Porsche kluba. Dolazak tog karavana je značajan za promociju i za naš grad, jer u naš grad će doći ljudi koji su prvi put kod nas. Ovakvi događaji su važni jer šire dobru sliku o Beranama i van granice Crne Gore. Tog dana ćemo imati radni doručak u restoranu Vijađa, onda ćemo posle sa upravom policije i sa našom komunalnom policijom obezbediti nesmetan defile Porsche kluba kroz Berane, znači negdje oko 10 časova, 10:30 do Lokve, do planine Lokve, odnosno do skrivene, restorana skrivena na Lokvama i onda će tu biti defile Porsche kluba. Nakon toga mi ćemo eto popiti još tu jedno piće i poželjeti im srećan put i naravno poželjeti da sledeće godine budu naše.
1: Radio Berane, 24 sata sa vama.
2: Nesvana jutro.

0: imali smo i predavanje mog kolege Predraga Šćekića, tako da su te manifestacije izuzetno bile, čak preko 500 učesnika koji su većinom bili mlađi i djeca, i znači počeli smo da radimo na jedan način koji nisu prepoznale možda druge opštine. To iskoristili smo, ministarstvo nas je tad i nagradilo, poslali su nam dosta tog materijala, majici, ne, tako da smo mogli da podijelimo svim učesnicima, jer to su ograničena sredstva i ove godine su nam obećali, eto, imamo, već sam naveo na ovu prvu manifestaciju, noćnu trku pod reflektorima, bit će i ministar Zoran Đović, koji je također naš sagrađanin, tako da smo počastvovani sa tim dolaskom, i to je još jedan dokaz koliko je rad sekretarijata i samim tim i promocije opštine Beranilo. Ovo će biti na portalima Evropske unije, na svim portalima će biti vijest da se u Beranama održalo toliko manifestacija vezano za ovu, rekao sam još jedan put, najveću i najmasovniju manifestaciju u Evropi.
1: Da, upravo sam postavila ovo pod pitanje iz tog razloga da negdje podvučemo i potenciramo to da će se Berane naći na mapi gradova iz 42 zemlje u Evropi. Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane tri aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer?
0: Da, tako je, sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine, sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas. Znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađanina, mislim da nas očekuje jedan, ajde da kažem, mali spektakl, ipak to nije, ta trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači bit će, eto, rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da bit će na čelu sa ministrom Ljojićem, bit će i publike, nadam se, bit će i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imat ćemo nagrada u vidu večera, i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Štraftu i Studio Food, koji su nam izašli u susredi, koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu.
1: Da, ne svakidašnja trka, noćna trka, a i ne svakidašnje nagrade, ali ne sumnjam da će takmičarima to prijati nakon trčanja, neka odaberu neku naredno veče i provedu u prijatnom druženju uz večeru. I evo, negdje prije nego što pređemo na drugi događaj, da kažem da iako je ideja vaša, iako vi stojite iza toga, pomenuli ste sponzore, mora biti pomoći sa strane, je li tako, za ovakve,
0: pa
1: i hvala Bogu da u Beranama uvijek izađu u susret za nešto, za neka ovakva.
0: Uvijek ima nekih improvizacija i to, ali kad su dobre namjere i ljudi to prepoznaju i hoće da pomognu, čak i vlasnici nekih lokala su se prijavili da trče tu trku, tako da nadam se samo da neće oni pobijediti, da ne bi
1: da ne bude namješteno.
0: Ako pobijede, bit će u nekom drugom lokalu, će morati da idu na večeru, tako da evo malo da se našalimo. I ja bi nastavio ovaj već narednog dana u petak sa početkom u 17:00 u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog

0: sve direktore škola, pogotovo tih područnih, tamo je dosta lošije stanje, da ih obradujemo i djecu sa tog područja i starije, svi se bave sportom. Mislim, sport je za od 5 do 70 godina, što se kaže, tako da ćemo imati nekih lijepih vijesti od nove godine, nadam se, uz podršku i lokalne samouprave i tako je to, jer bez njih na kraju krajeva za to i postojimo. Da budemo servis građana.
1: Da, da, a i da negdje, evo kao što sam rekla, na lijep način se pokaže ta briga prema omladini. Ništa ljepše od toga ako znamo da većina mladih u Beranama djece koja odrastaju uz nas se okreću sportu kao nečemu najzdravijem što bi mogli, čime bi mogli da se bave. Kao što sam rekla, vi ste godinama u sportu, ali taj vaš aktivizam nije povod ovog gostovanja, o tome ćete pričati u nekom drugom formatu i drugoj emisiji, ali evo, lijepu poruku šaljemo i danas ne samo mladima, nego i roditeljima, uključili ste i starije u ovu noćnu trku, evo, ova predavanje također uključuje roditelje, trenere, sportiste, sve, a i ova šetnja koja je planirana za subotu također se odnosi na one malo starije. I upravo kao što ste rekli, sport treba upražnjavati tokom čitavog života. Koliko je važno danas govoriti o tome i o tome koliko je sport važan za zdravlje, ne samo fizičko, nego i mentalno?
0: Pa ja mislim, evo i ovo što pratim po evropskim zemljama i Amerika i tako, znači časovi fizičkog vaspitanja su u školama dovedeni do savršenstva što se tiče ozbiljnosti, profesionalizma. Kod nas je to malo godinama zapostavljeno i malo kao da se ne podoštavao taj čas fizičkog.
1: Da.
0: Za razliku, mislim, treba ono, ako već idemo ka Evropskoj uniji, treba i da gledamo koliko je to bitno za razvoj i razmišljanje i psihu svakog djeteta, da nauči od malena šta znači takmičenje, da u sportu možeš i da pobeđuješ, da ćeš sutra od nekoga izgubiti, znači naučiš da se lakše nosiš kroz neke životne probleme koje ćete sutra, i da je bitno samo ono što se kaže, i kad padneš ustani i nastavi, znači jedan dan možeš da pobidiš najboljeg, sutra dan ako uđeš 100% možeš da izgubiš od najgore. E, to uči sport, svaki novi dan je prilika za novu borbu, za novu pobjedu, a svi kažu, i treneri, i sportski, i futbalski, i bilo koji, da najviše učimo iz poraza. Znači, na poraz uopšte ne treba gledati kao na nešto loše, nego priliku da se naučimo i da primijenimo znanje kako bi u narednom periodu ispravili te slabosti i kako bi u narednim sličnim situacijama pobeđivali. Tako da, nadam se da će ovaj Berane sve više davati priliku tim sportskim aktivnostima. Mi smo i prepoznati inače kao sportski grad. Sad trenutno rezultatski možda nismo na tom nivou u kojem smo bili, ali ima i tu i drugih stvari, od raseljavanja stanovništva i svega toga, ali nadam se da uz dobru strategiju da možemo da izvučemo svoj maksimum iz cijelog tog sportskog potencijala kojeg imamo. Vidim već i neki vaše kolege iz radija su se prijavili na ovu trku, tako da se nadam da će iz ostalih sekretarijata ljudi biti aktivni, da se vidimo na trci i bit će borba, neprestano, što se kaže.
1: Nećemo reći neka najbolji pobjed, neka bude lijepo druženje, ali tako. Za kraj, samo evo da to ne propustim, a negdje sam zapisala sebi, notirala, rekli ste čemu sve sport uči mlade ljude. Ja ne bih da propustimo i to da ih uči da poštuju autoritet, je li tako? Autoritet trenera, autoritet ljudi koji s njima rade, a onda im to puno znači u životu.
0: Autoritet, pogotovo kod djece. djeca, koliko god mi mislimo da su oni mali,

0: oni tačno vide i koliko trener zna i kako se ponaša i kakva je komunikacija i jednostavno mora biti obostrano poštovanje prema svakom djetetu, prema svakom roditelju da bi moglo da se dobije pravi feedback, povratna informacija. Mora se razgovarati sa njima. Ja često, rekao sam, pošto je moj jedan od najboljih drugova, dječji psihijatar Nikola Ćolafić, pa kad vodim te utakmice, čak se konsultujem s njim, jel te utakmice izazivaju tremu kod djeteta, izazivaju pritisak kod neke, tu ima isto iz borbe za prvo mjesto, za ispadanje, pa se konsultujem sa njim kako, koju priču da im ispričam, kako, šta, da li treba. I onda, znači, ja moram i svi mi moramo, edukacija da bude cjeloživotna, što se kaže.
1: Da, da,
0: znači, neprestano učenje, neprestano su nove doktrine, mijenja se, vidite sami, hrana, nekad kažu ne jedite, posle 5 godina kažu ne jedite to što su zabranjivali prije 5 godina. Da. Znači, treba stalno biti na tome i komunikacija je osnov svega. Znači, da, bez komunikacije prave ni sa djetetom, ni sa odraslim ljudima, kad god ima prave komunikacije, konflikti su svedeni na minimum.
1: Da.
0: Svi konflikti su uzrok nedostatka ili loše komunikacije.
1: Upravo tako, i evo da zaključimo, polako privodeći kraj ovaj razgovor, da je sport jedna velika životna škola.
0: Tako je, to je ključ.
1: Da, i nije samo ono što vidimo kao finalni proizvod, da tako kažemo. Svi znamo koliko odricanja treba da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata. Ali nije važno uvijek postići vrhunski rezultat, važno se uključiti u sportske aktivnosti, a vi ste, evo, našim sugrađanima kroz Evropsku nedjelju sporta to i ponudili. Samo za kraj, prijave za Night Run su u toku još.
0: Jeste,
1: uvijek,
0: da,
1: je li
0: od,
1: tako?
0: Od sinoć.
1: Da?
0: Od juče su. Uh-huh. One su u toku do sjutra u 15 časova.
1: Sjutra u 15 časova, da.
0: U 3 časa, znači, može naravno ako neko dođe i na samu, nećemo nikoga vratiti, ne. Ali zbog broja traka, trka bi trebala da bude, broj parova bi trebao da bude ograničen, ali mi smo rekli nećemo ograničavati, obezbijedili smo 6 sudija, svi ćemo tamo, pomognući ljudi iz sportskog centra, veliko imamo pomoći od njih, eto, i njih da
1: Pomenu.
0: Na kraju kažem, bez njih ne bi mogli to, oni će dati da ljudi da budu sudije, mjerit ćemo vrijeme, ako bude mnogo parova, znači ko bude najbolje imao 3 vremena, taj će pobijediti, tako da odlučili smo da ne ograničavamo broj parova, kogo dođe do 19 časova na stadion, bit ćemo omogućeno učešće u trci. Znači, eto, ovo što ste rekli, moto, ne mora svako da bude pobjednik niti šampion, ja i to i mojoj djeci kažem. Znači, moto treba da bude izađi i bori se. Daj sve od sebe i onda može da bude zadovoljan i ponosan na sebe.
1: Da, izađi, bori se i druži se.
0: Tako je.
1: Jer, eto, sport i osim u individualnim sportovima, njegovo i to zajedništvo, što također nije važno. Ja bih za kraj, evo, rekla ili već vi to kažete, vezano za planinarski pohod na Cmiljevicu, obzirom da ovo nije prvi pohod po planinama koji organizuje turistička organizacija Berane, a evo, uključili su se u obilježavanje ove Evropske nedjelje sporta. Do sad su prijave bile kod njih, je li
0: slučaj? Da, i dalje su prijave kod njih, na broju telefona na sajtu njihovom i u suvenirnici infopultu preko puta opštine.
1: Da, eto, i da to ne zaboravimo, jeste. Mada mislim i ako neko dođe bez prijave to jutro, da ga niko neće vratiti. Upravo tako, u ovom nekom finom duhu sportskom završavamo ovaj razgovor. Ostaje mi, gospodine Laleviću, da vam se zahvalim za gostovanje u emisiji Srijedom aktuelno i da kažem da od vas vjerovatno i u budućem periodu možemo očekivati neke ovakve ili slične manifestacije.
0: Naravno, trudit ćemo se da imamo što više ovakvih manifestacija, posebno ovih edukativnih predavanja. Mislim da tu možemo da napravimo veliki iskorak, jer koliko vidim, to baš rijetko ko radi u Crnoj Gori, i kažem, i pohađam i ove licence, i vrlo malo ima tih eminentnih predavača sa strane, što bi nama ko pomoglo da proširimo svoje saznanje, da čujemo neke nove doktrine, neka nove metode rada. mislim konkretno ja kažem za fudbaler i za sve ostale sportove, treba, znači predavanja su po meni i edukacija ključ napretka.
1: Da, i kao što ste rekli, to su prilike za razgovor. Jer dokre...
0: Za postavljanje pitanja, za razjašnjavanje nedoumica i tako.
1: Da.
0: To je ono što nam treba.
1: Da. Evo za kraj, hajde da ja još jednom pozovem sve naše sugrađane da se pridruže u što većem broju i budu dio Evropske nedjelje sporta u našem gradu pod sloganom Budi aktivan na svoj način. Dođite na neku od ove tri manifestacije i upravo, kao što i poruka kaže, budite aktivni na svoj način. Napravite korak, pa malo potrčite, pa se aktivirajte. Vidjet ćete da će vam, sigurna sam, prijati. Gospodine Laleviću, hvala još jednom. Hvala i našim slušaocima na pažnji i tome što su bili uz još jednu emisiju Srijedom aktuelno, koju su realizovale iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. I vidimo se i čujemo naredne srijede sa nekom novom zanimljivom pričom.
2: Aktuelno, srijedom.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049.

Majko, majko, izgleda da je došla policija. Izgleda da je policija. Majko, li imać policiju?

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068 205 049, broj telefona je 068 205 049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069 329 454, broj telefona je 069 329 454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069 10 3030, 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030, 069 10 2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan sa talasa našeg i vašeg radija i iz još jedne nove emisije srijedom aktuelno, a i danas smo po staroj dobroj navici aktuelni i mogu slobodno reći i aktivni. Upravo ova riječ je ključna za naš razgovor koji slijedi, a gost današnje emisije srijedom aktuelno je Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane. Gospodine Laleviću, dobrodošli u emisiju srijedom aktuelno. Kao što sam rekla, bit ćemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
3: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedjelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu Sekretarijata za sport i ministar Zoran Jojić i sa njegovim saradnicima bit će gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je poslogano Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se postakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje. Tako ukratko, evo, dao sam mali broj podataka vezano za manifestaciju. U nastavku emisije ću reći šta smo planirali za ovu godinu. Ako imate još neko pitanje, ali mogu odmah da pređem na...
2: Da, ja bih samo postavila jedno podpitanje. Rekli ste da se ova Evropska nedelja sporta održava u, kako ste rekli, 42, više od 42, ali više od 100 će, jel tako biti zemalja
3: više
2: učesnica?
3: Više od 100 miliona učesnika.
2: A 100 miliona učesnika. Da. I Berane se negdje nalazi na toj mapi, a i Berane je jedan od gradova u Crnoj Gori, ne održavaju se ove Evropske nedelje sporta u svakom gradu Crnoj Gori, jel tako, nažalost?
3: Da, upravo sam to i rekao. Mi smo prošle godine imali, sećate se, 105 godina obeležavanja godišnjice fudbalskog kluba Berane, imali smo fitness trening na Isikovcu, imali smo predavanje doktora Ćulafića, naših sugrađanina, dječjih psihijatra, imali smo i predavanje mog kolege Predraga Šćekića. Tako da su te manifestacije izuzetno bile, čak preko 500 učesnika koji su većinom bili mlađi i djeca, i znači počeli smo da radimo na jedan način koji nisu prepoznale možda druge opštine. To iskoristili smo, ministarstvo nas je tad i nagradilo, poslali su nam dosta tog materijala, majici, tako da smo mogli da podijelimo svim učesnicima, jer to su ograničena sredstva i ove godine su nam obećali, eto, imamo, već sam naveo na ovu prvu manifestaciju, noćnu trku pod reflektorima, bit će i ministar Zoran Jović, koji je također naš sagrađanin, tako da smo počastvovani sa tim dolaskom, i to je još jedan dokaz koliko je rad sekretarijata i samim tim i promocije opštine Berane, jer ovo će biti na portalima Evropske unije, na svim portalima će biti vijest da se u Beranama održalo toliko manifestacija vezano za ovu, rekao sam još jedan put, najveću i najmasovniju manifestaciju u Evropi.
2: Da, upravo sam postavila ovo pod pitanje iz tog razloga da negdje podvučemo i potenciramo to da će se Berane naći na mapi gradova iz 42 zemlje u Evropi. Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane tri aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer, ili tako?
3: Da, tako je, sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas, znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedan, ajde da kažem, mali spektakl, ipak to nije, ta trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači bit će, eto, rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Ljojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imat ćemo nagrada u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Štraftu i Studio Food, koji su nam izašli u susredi, koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu.
2: Da, ne svakidašnja trka, noćna trka, a i ne svakidašnje nagrade, ali ne sumnjam da će takmičarima to prijati nakon trčanja, neka odaberu neku naredno veče i provedu u prijatnom druženju uz večeru. I evo, negdje prije nego što pređemo na drugi događaj, da kažem da iako je ideja vaša, iako vi stojite iza toga, pomenuli ste sponzore, mora biti pomoći sa strane, je li tako, za ovakve,
3: pa
2: i hvala Bogu da u Beranama uvijek izađu u susret za nešto, za neka ovakva.
3: Uvijek ima nekih improvizacija i to, ali kad su dobre namjere i ljudi to prepoznaju i hoće da pomognu, čak i vlasnici nekih lokala su se prijavili da trče tu trku, tako da nadam se samo da neće oni pobijedi, da ne bi
2: da ne bude namješteno.
3: Ako pobijede, bit će u nekom drugom lokalu, će morati da idu na večeru, tako da evo malo da se našalimo. I ja bi nastavio ovaj već narednog dana u petak sa početkom u 17:00 u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači, jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju, znači u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša ta dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Čeremjagića, on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
2: Ajde. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
3: On inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator je Deja Atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaje.
2: Da sve bude kako treba.
3: Tako je. I na kraju nam ostaje...
2: Ja bih ostavila to, izvinjavam se gospodine Laleviću, ostavila bih za kraj, nego evo gledam, tema je kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Lijepa poruka u stvari se šalje samim naslovom ovog predavanja. Vi ste neko ko je skoro cijeli život ili pola života u sportu, koliko je važno da u današnjem vremenu, evo kao što sam rekla, svi nam govore, to su neka druga vremena, koliko je važno pomoći djeci da postanu ono što mogu da budu na neki realan način?
3: Upravo zbog toga, on ima predavanje na razne teme, ali meni se baš ta dopala zbog toga što se to radi o potencijalu djeteta. Kako da iskoristim onaj, svako dijete se rađa sa nekim svojim potencijalom, nešto i genetski, nešto i što je steklo kroz život. E sad, treba prepoznati talenat, ali nije samo ta jedna faza. Treba voditi taj talenat, treba i sačuvati neka talenat prije vremena da ne bude, što se ono kaže, da neko ne sagori ili tako. E, ovo predavanje može da nam pokaže kako da izvučemo maksimalni potencijal iz djeteta. Ne mora to da bude samo sportski potencijal, nego stvaranje dobrih navika, stvaranje zdravih navika. Znači, kako da... On upravo priča o to. Treba pustiti djecu da se igraju napolje. Ne treba roditelji da se miješaju u hijerarhiju djece u igri. Nego svako dijete kad se igra žmurki ili bilo čega, oni sami ili fudbal ili košarka, oni sami biraju ko će da bira koga. Znači, djeca tu sama stvaraju svoj integritet i to, i roditelji treba da prepuste djecu da se sama izbore za svoje mjesto
2: igraju
3: po suncem i u igrama dječjim. Eto, to je, mislim, baš jedna fino predavanje. Eto, i što je meni sa stručne strane interesantno, ja ću mi isto postaviti sigurno pitanje, nadam se i moje kolege, treneri i svi, vezano baš taj kako razvoj, jer u modernom fudbalu vidite sami, znači brzina je broj. Mi odmah prvo kad vidimo nekog fudbalera ili nešto, odmah gledamo
2: kolika je
3: brzina. Znači, jer smo nas učili kroz sve te škole, mislim, što smo i prolazio sam na te licence, da brzina je praktično 95-6% genetski i da ona, a on, ovaj Elmir kaže da može mnogo da se utiče kroz pravilan rad, da se poveća i taj ključni segment za bavljenje profesionalnog sporta u 21. vijeku.
2: Evo, napravit ćemo malu pauzu, slušamo jednu pjesmu, a onda ćemo najaviti treću manifestaciju, treći događaj, ali u nastavku ćemo još pričati o tome koliko su ovakve manifestacije značajne za omladinu danas. Nakon pjesme se vraćamo u razgovoru.

0: Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira dr. Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

štrajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Aktuelno, srijedom.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan sa talasa našeg i vašeg radija i iz još jedne nove emisije srijedom aktuelno, a i danas smo po staroj dobroj navici aktuelni i mogu slobodno reći i aktivni. Upravo ova riječ je ključna za naš razgovor koji slijedi, a gost današnje emisije srijedom aktuelno je Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane. Gospodine Laleviću, dobrodošli u emisiju srijedom aktuelno. Kao što sam rekla, bit ćemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
2: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedjelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovat će čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu Sekretarijata za sport i ministar Zoran Ljojić i sa njegovim saradnicima bit će gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je posloganom Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način, bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se postakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje. Tako ukratko, evo, dao sam mali broj podataka vezano za manifestaciju. U nastavku emisije ću reći šta smo planirali za ovu godinu. Ako imate još neko pitanje, ali mogu odmah da pređem na...
1: Da, ja bih samo postavila jedno podpitanje. Rekli ste da se ova Evropska nedelja sporta održava u, kako ste rekli, 42, ali više od 100 će, jel tako biti zemalja
2: učesnica? Više od 100 miliona učesnika.
1: A 100 miliona učesnika. Da. I Berane se negdje nalazi na toj mapi, a i Berane je jedan od gradova u Crnoj Gori. Ne održavaju se ove Evropske nedelje sporta u svakom gradu Crnoj Gori, jel tako, nažalost?
2: Da, upravo sam to i rekao. Mi smo prošle godine imali, sećate se, 105 godina obeležavanja godišnjice fudbalskog kluba Berane, imali smo fitness trening na Jesikovcu, imali smo predavanje doktora Ćulafića, naših sugrađanina, dječjih psihijatra, imali smo i predavanje mog kolege Predraga Šćekića. Tako da su te manifestacije izuzetno bile, čak preko 500 učesnika koji su većinom bili mlađi i djeca, i znači počeli smo da radimo na jedan način koji nisu prepoznale možda druge opštine. To iskoristili smo, ministarstvo nas je tad i nagradilo, poslali su nam dosta tog materijala, majici, tako da smo mogli da podijelimo svim učesnicima, jer to su ograničena sredstva i ove godine su nam obećali, eto, imamo, već sam naveo na ovu prvu manifestaciju, noćnu trku pod reflektorima, bit će i ministar Zoran Ljojić, koji je također naš sagrađanin, tako da smo počastvovani sa tim dolaskom, i to je još jedan dokaz koliko je rad sekretarijata i samim tim i promocije opštine Berane, jer ovo će biti na portalima Evropske unije, na svim portalima će biti vijest da se u Beranama održalo toliko manifestacija vezano za ovu, rekao sam još jedan put, najveću i najmasovniju manifestaciju u Evropi.
1: Da, upravo sam postavila ovo pod pitanje iz tog razloga da negdje podvučemo i potenciramo to da će se Berane naći na mapi gradova iz 42 zemlje u Evropi. Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi je upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane tri aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer?
2: Da, tako je, sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas. Znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedan, ajde da kažem, mali spektakl. Ipak to nije, trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači bit će, eto rekao sam sami, imat ćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Ljojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imat ćemo nagrada u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Štraftu i Studio Food, koji su nam izašli u susredi, koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu.
1: Da, ne svakidašnja trka, noćna trka, a i ne svakidašnje nagrade, ali ne sumnjam da će takmičarima to prijati nakon trčanja, neka odaberu neku naredno veče i provedu u prijatnom druženju uz večeru. I evo negdje prije nego što pređemo na drugi događaj, da kažem da iako je ideja vaša, iako vi stojite iza toga, pomenuli ste sponzore, mora biti pomoći sa strane, je li tako, za ovakve,
2: pa
1: i hvala Bogu da u Beranama uvijek izađu u susret za nešto, za neka ovakva.
2: Uvijek ima nekih improvizacija i to, ali kad su dobre namjere i ljudi to prepoznaju i hoće da pomognu, čak i vlasnici nekih lokala su se prijavili da trče tu trku, tako da nadam se samo da neće oni pobijedi, da ne bi
1: namješteno.
2: Ako pobijede, bit će u nekom drugom lokalu, će morati da idu na večeru, tako da evo malo da se našalimo. I ja bi nastavio ovaj već narednog dana u petak sa početkom u 17:00 u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju. Znači u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša taj dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Čeremjagića, on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
1: Eto. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
2: On inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator je ideje atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
1: Da sve bude kako treba.
2: Tako je. I na kraju nam ostaje...
1: Ja bih ostavila to, izvinjavam se gospodine Laleviću, ostavila bih za kraj, nego evo gledam, tema je kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Lijepa poruka u stvari se šalje samim naslovom ovog predavanja. Vi ste neko ko je skoro cijeli život ili pola života u sportu, koliko je važno da u današnjem vremenu, evo kao što sam rekla, svi nam govore, to su neka druga vremena, koliko je važno pomoći djeci da postanu ono što mogu da budu na neki realan način?
2: Upravo zbog toga, on ima predavanje na razne teme, ali meni se baš ta dopala zbog toga što se to radi u potencijalu djeteta. Kako da iskoristim onaj, svako dijete se rađa sa nekim svojim potencijalom, nešto i genetski, nešto i što je steklo kroz život. E sad, treba prepoznati talenat, ali nije samo ta jedna faza. Treba voditi taj talenat, treba i sačuvati neka talenat prije vremena da ne bude, što se ono kaže, da neko ne sagori ili tako. E, ovo predavanje može da nam pokaže kako da izvučemo maksimalni potencijal iz djeteta. Ne mora to da bude samo sportski potencijal, nego stvaranje dobrih navika, stvaranje zdravih navika. Znači, kako da... On upravo priča o to. Treba pustiti djecu da se igraju napolje. Ne treba roditelji da se miješaju u hijerarhiju djece u igri. Nego svako dijete kad se igra žmurk ili bilo čega, oni sami ili fudbal ili košarka, oni sami biraju ko će da bira koga. Znači, djeca tu sama stvaraju svoj integritet i to, i roditelji treba da prepuste djecu da se sama izbore za svoje mjesto
1: igraju
2: pod suncem i u igrama dječjim. Eto, to je, mislim, baš jedna fino predavanje. Eto, i što je meni sa stručne strane interesantno, ja ću isto postaviti sigurno pitanje, nadam se i moje kolege, treneri i svi, vezano baš taj kako razvoj, jer u modernom fudbalu vidite sami, znači brzina je broj. Mi odmah prvo kad vidimo nekog fudbalera ili nešto, odmah gledamo
1: koliko
2: je brzina. Znači, jer smo nas učili kroz sve te škole, mislim što smo i prolazio sam na te licence, da brzina je praktično 95-6% genetski i da ona, ovaj Elmir kaže da može mnogo da se utiče kroz pravilan rad, da se poveća i taj ključni segment za bavljenje profesionalnog sporta u 21. vijeku.
1: Evo, napravit ćemo malu pauzu, slušamo jednu pjesmu, a onda ćemo najaviti treću manifestaciju, treći događaj, ali u nastavku ćemo još pričati o tome koliko su ovakve manifestacije značajne za omladinu danas. Nakon pjesme se vraćamo u razgovoru.